0: On je stajao i gledao u kolon.
1: On je stajao, radostan, gledao,
0: lako požuri.
2: On je stajao i gledao u kolon. Pa radostan, lako požuri da je stigne. I izgubi se u njoj.